0: ese. Duante ne vale. Poneo. Tabab que chitrabi. Aj tak duae dede. Chalo. Parvas atmaoku. Master Sagaro, oh, que nayo, oh na, go pele me, isme, he Arjun bano, esa.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।